0: The month is number 6. The month is June. In the calendar of regulation, we are in the month of number 6. Musro.
1: Nashe. Mede asempa.
0: Ewurade asuma me se menfa asempa.
1: Eye anigye pi.
0: Asempa ne ye anigye pi.
1: Na ebeye aman nyina.
0: Na tro samse ebeye aman nyina.
1: Edia.
0: Edia.
1: Mede
0: bremo. Mede bremo. Mede bremo. Mede asempa pa. Ana ebremo. Osom ya yawura me. Ewurade me nyankopon. Maso abue. Ma mente asempa. Ewurade yesuwe. Ma bifie nsanka asempa. Ma mabusu ya nti asempa. Ma meduma nti asempa. I am ready to receive good news. Good news. Good news. Good news. Kasa ewurade me nyankopon. Sabu sumiwe. Sabu sumiwe. Kira kwa me. Ma mente asempa. Ma mente asempa. Ma mente asempa. Ma mente asempa. Ma mente asempa. Ma yesudi. Ma yesudi. Ma yesudi. Ma yesudi. Fire the prayer. Let me receive good news. Let me receive good news. Now I am prepared.
2: Good news.
0: let us